0: Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.
1: Snakka akkurat lite om vad forskarna har kommit fram till runt vad det är lurt att fokusera på och tänka på när man ska ha med sig barn och ungdom ut i naturen eller ut på tur, särskilt hvis man då har barn eller ungdom som är lite emot i utgångspunkten. Och det att tända bål, hygge sig runt bålet, tulle, ha latteren sittande löst och sånt, jätteviktigt, men det som man absolut inte ska göra är att arrangera konkurrenser och den slags.
2: It's D-Sound, once again, live with...

Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och kondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

Bra att du har en fin dag uansett vilket namn du bärer och var det är hämtat från. Det är ju lite upp till varje enkelt och det är ju väldigt många som har liksom fast bestämt babynamn allerede från de själ är små och som bara tar det fram när man efterhvert ska bli förälder. Vi ska snart en tur inom KK som säger det att i datingvärlden så kan det vara lurt att se varandra. Fulle før man tar et valg om det er noe å satse på. Det må vi sjekke ut nærmere.

lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

0: Hjertelig velkommen til Blues Train. Om du har sommerferie, eller du er nødt til å jobbe, eller hva enn du gjør, så ønsket vi deg en kjempeåpning med Van Morrison, She Gives Me Religion. Og han var sist altså på Notodden Blues Festival 2. august 2013. Og her står det at han var hovedattraksjon den gang, 2. august 2013, og han ankom da med privatfly til Notodden flyplass. Konserten trakk rundt 8000 publikummere og ble av anmelderne omtalt som en magisk opptreden. Og Van Morrison blir altså 81 år i august og still going strong.
1: På Stampen er det bluesjam gratis varje dag eftermiddag mellan 14 och 19 och på Ängeln i den andra änden utav gatan så är det mellan 14 och 18.
0: Då ska vi få Jan Tore Lauritsen The Buckshot Hunters efter Van Morrison. Det blir som att hoppa efter Virkola, var det ikke det etter en gang? Men J.T. Lauritsen, han greier det fint, så han og bandet fikk da utdelt Blues Music Awards, avdeling utland, for ikke så lenge siden, nettopp for Still Be Friends. Og viktig det, å være venner, kommer da.

0: Thank you.
1: Du, Lisa, du har varit på Notodden. Hur många gånger vet du det?
2: Nu är det tredje gången. Så det är en ära att få komma tillbaka igen.
1: Ja. Och du har spilt in med bandet ditt. Är det fyra sånger?
2: Precis. Vi åkte ju hit, det var ju innan coronan, och spelade in en liveplatta här. Vi trodde ju inte att det skulle bli en liveplatta, men det blev det. För att vi kom överens med Jostein och Mårten och gänget att fasen, vi ger ut det här som vi spelar in när vi var här. För vi ju hade en spelning här också då, i Notodden. Och nu när festivalen drog igång igen så sa vi det, att vi gör en release av de låtarna som vi spelade in i Juke Joint Studio. Nu är vi här!
1: Så bra!

lyssnar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hundöle som likar och lyssnar på radio en gång ibland.